faktisk helt nødvendig, så der er begyndt der andre i indkom. Så jeg der en hana, der i nat og lidt lang. Og kun det, jeg ligger sent, at jeg sidder her, at jeg begyndt at lidt lang. Så der er jeg, kunne der en hana, der i lidt. Og der de ved, at det ikke står, har så alliavet, har så ved, at det er lidt. Så der er jeg, sådan lad det, har den lad det. Bedit lidt ind i det, at jeg er der holde, så kun jo den tilgivenina. Og når så i det sjøde, jeg de kakker, der er der til en nyhed af et ikke, der nok har jobbet ikke, der så nok kisten eller. Så der er et af og en har på hundet sådan dårligt. Og der er så de, at jeg er sådan hen, der har tænkt at se lidt om, der kan jeg have givet, at jeg ikke er nødt til at, når den er så så lim. Og kommer væk og sige, at jeg er nødt til at, at de kan.

0: Nå er den tur i at det også bare kun sådan ikke at det bedst lidt chi i i at i at det dog har dog kanskje ikke at det bedt i går i at lave helt en anden dag. Og her er den sådan lidt anden dag. Og hvad sådan noget lidt kigge koreanske sjovt og KTB i 9.7 FM. Der er noget nyt af alle de kolleger når han kildes nyt.
1: Why didn't the teddy bear want dessert?
2: I don't know. Why?
1: Because he was stuffed.
3: It's time for the